ngā paia ka mule mule ki alofa mai. Ke la ngona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala mala mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni. Ma te haka mahani o te alofa ma te angalei o koe. So so mai ki te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hi lua moni. Te moni ma te haka mahani o te alofa ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi te lei. So so ni mai ki te ki mātou umalau haka mole mola. Mato whakawhitai, a wala te lawe tui ngoi Yesu. Amen. Ka hoi ki tātou ki tila ki te moni o te alofo ki e tua ki te ki tātou. Wa koi ila wana e leo leo koi oki nai pui pui. Tēnei la kuhai loa ki e ki tātou ki a fiafi tēnei. I te matango fia, benana. Pāma ki tātou ki tāsa sā tona whā te māsina tēnei i tona walu. E ki tia kina pe tuku la fōngia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawa nā e whea ngai ma ki tātou. Nā e whisoa swani mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te whiawhi tēnei he kupu hoki ki takitaki ngai ki tātou te whiawhi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. O te kupula e se fulu wono. Ma te fulu whitu, ma te fulu nā. E ala nā to e nā. Kau mai e au nei. Nā fai kupu i e nei. O nā ko te alofa o te atua he alofa e moni. Ki tōi haka manatu ki te ki tātou tukela o te moni. Ma te haka maoni o te o te alofo te tua ki o tātou tangata tukelau. Te mai la, Ioane e tolu hei kupi sifulu ono, sifulu hitu, ma te sifulu walu le mai. Vena lava o nā aloha mai te tua ki te lano langi, kua ia unga mai ai tō nā taliki e tokatahi. E he hano he tino e talitonu ki te ia, ka ke maua ia te ora e haka o vau. A waheki unga mai e te atua tō nā taliki ki te lalolangi, ke hoka hela te lalolangi, ka ke hoka ola te lalolangi e ia. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka hela ngia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei laua ia ia, a waheki tali tonu laua ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Wena na lea tō mua mua. Nā alana tō e kau mai ke la ngona ki tātou. I tēnei wai teimi kua pā ki tātou ki, i te hoinga tā o te onlanga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofo te atua ki o tātou tangata tukelau, e he ma whai o nā kia kina pe tuku la fōngia ia ki tātou o te atua. Mai, o te alofa o te atua. E tolu ia mea hui tala noa iau. Me mua mua o te alofa o te atua. Te nahe mai e vē nā lama o nā aloha mai te atua ki te laulangi. E vē nā lama o nā aloha mai o te atua ki te laulangi. E vē nā lama o nā aloha mai te atua ki te ke te ki tātou ta ngata tokalau. O te aloha o te tua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te aloha o ke te tua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o wai teimi hua maa ki e te lalangi. I te hainga tā, ka ko te alofa o te atua, ka hai ki tātou e pipiki, ma tari konu ki te alofa tēnei. E la ngona hoka tahi e ki tātou te
ite ma fano fana e paki mai ki tiki tatu ai hea ora ko te aloha hea lofa i nga moni ma te hoka maoni tēnā lawa lea mai ai te a te aloha o te tua ki te larolangi na ia unga mai ai na ia unga mai ai ia unga mai ai tona taliki kea ke heu kau mai ke heu taku mai ke tiki tātou ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke tiki tātou tangata toke lau he mahai hoki e ki tātou e te tu ona tuku rā fōngi e ki tātou ka hai ki tātou wea e tali tonu ki te na unga mai tali tonu ki tātou wa koina unga mai ko te ataliki. Ko te ngā lua ngā te ngā e hai mo ki tātou na hau o i taku mai te lahi o te lofo re ta mana ki a te ki tātou tangata tuke lau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tolu ki te a ki tēna unga mai tēna unga mai e te atua tēna unga mai e te atua ke heau ke ata mo moli mai te hoi kau a te atua ki te ki tātou tangata toke lau, ki hoa karohu ki tātou ki ei, wā e moni ma te hoka maoni te alofa la tēnei. Ka hoi ki tātou ea, e tali tonu ma ka tuotua ki tēna unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou tea, te ora tēnei, he ngata na kau mai te alofa, ka lai hoki taku mai e iei, te mea pito sili o nā o ngā ma tā ua se te ki tātou tangata toke lau ka whaki tātou tali pongu ki ei ma tātou ka tua tua moni ki ei ka whaki tātou tali tolu moni ki tēnā unga mai tali tolu ki ei wā e sili sili kese ma te hoka maoni o te a te alofo a te tua ka haki tātou ea, o ka longo mo staki ki te a, e te lofo te atua, e kino e moni ma te hoka maoni. Te mea tona lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa, mai, e moni ma te hoka maoni i te alofa. O e kupu tēnā e, e vitule mai, a wā hei ki unga mai e te atua tona taliki ki te laurulangi ke a, ke hoa ka hela te laurulangi ka ke a, mai. Hei ki unga mai e te atua tona taliki hewa ia, hoa ka ti ngā ki tātou. Kana unga mai ke heu ke mo moli mai, te mea moni ma te mea tonu, te hoa ka longo ki tātou ki ma te tātou si tak te lau mai. E kino e moni ma te hoka maoni tea. Te aloha o te atu ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou waka longo ki ei. Ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la o na haia ki tātou. Ko te tātou waka longo ki te kupo te atua. Whakarongo ki te kupo te tua. Tēnā lea mai ai. Vena lawa nā aloha mai te tua ki te rau lang. Unga mai e ia. Mai a wahe ki unga mai e te tua tōnā taliki ki te a. Ke hoka hala ki tātou kake a. Kake whakaolo nia ki tātou. Te maua ki tātou i heo langa e whi lengu muri. Te maua ki tātou hi langa ia. E te toka while mu. I te waka longo ma te ustaki ki tea. Ki te kupua te tua. E maua e heo ki tātou tea. E ola hi langa e te toka. Ko dia tātou ki kilatu te whainga tāo te olanga ku pāke te laulanga. Nia li whainga tāo te mea ku kiki. Ka hoi ki tātou ea.
e tali tonu ki te kupo te atua maorai. O ki nai mawai ki tātou tea, i te moni ma te haka maoni a, o tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te atua he atua ea. E lahi tōna alofa, o le tu hoki e moni tōna alofa. Ato na alofa tēnei nā, tēnei alole mai e unga mai. Unga mai e ia tona, na heo tona taliki kea, ki maua ai e toke lau, te whi le mu mone. Ki heo la ki tato utangata toke lau, heo la ngā whi le mu mone. Ma heo la ngā tāpua ki aloha tai tino ki tai tino. The memory te na e hou kei te tua ki te o tātou ku tangata tuke lau. Tātou ki ola hi ola ngā e while mu, te toka while mu. E wehera na mawa ki tātou, ko te tātou wa kalongo ki te ha, ki te kupo te tua, pa kalongo ki e mau staki ki ei. Mawa ki tātou te moni ma te waka maoni o te ha. O te alofo o te tua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te mea tōna tolu mai, tali tonu ki te alofo o te tua. E rau e hatu hai kupu muli muli, hai kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka helangia ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, nei sala nei lawa ia ia ia. A wāhe ki tali tonu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa, o te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na tali tonu. Tali tonu ki tātou ki te a, ki te ataliki o te atua. Na unga mai, e te atua tona ataliki, ke haua ia. Kau mai o moli mai te hoi kau ki ke te ki tātou tangati toke lau. Te hoa ka longo ki tātou ki e. Na unga mai e te etua tona ata liki ki te lorwangi. Ke heo kau mai te hoi kau a te etua. Ka ka longo ki e a ki tātou tangata toke lau. O te tātou manuia moni tēnā ka hau ki tātou hoa ka longo ki e ma tali tonu ki e. Oi mau ai e ki tātou te oa la tēnei, ko le mai ai, te oa e waka wau tēnei. E mau e ki tātou i tēna unga mai e te tua. Tēna unga mai te tua, ko ki nā, na heu, e ki he ngata na heu kau mai te whina ngā, te mea hoki te tua, na heu hoki ma kau mai te, te ola e waka wau, ke mau e ki tātou tangata toke lau te ola tēnei. Ola ki tātou i o langa file mu mon. Ola ki tātou he tu i o langa i tu toka file mu tēne. Ka whai ki tātou ea. E waka longo ma tali tonu ki. Ka hewa te mea tāu ho le tali tonu ki. Tali tonu tuku tō roto tali tonu ki. Ka haila he tuku tō roto tali tonu ki. Tō le inga he maua ki tātou te ola tēne. Ake tuku kā toa toa ki e tu tātou roto tali tonu ki e. Mau ai ki tātou tea, te whi kau tēnei. Tēnei nā, na heu, na unga mai ai, e te atua tona taliki ke heu kutaku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki e tangata utuku tuka lau umalau. Whakalongo whakatua tua tali tonu ki e. Ki nā la e mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea ton. Tēnei, ku haka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Kai tala no ai e Iesu. Te hoki la e haka manatu mai ai e Ioane ke tiki tātou te whiawhi tēnei. I te moni ma te waka maoni o te mea na waka hoko ki tali
tonu la ki te hoki la kua tusi mai e iwane. Ke hoai tau ki e ki tā tau tangata tuke lau. Hoai tau ki te a, te iwane te nei. Tali tonu ke hoka tua tū ki e tau lia e ki tā tau. Hoai maua ai e ki tā tau tangata tuke lau. Ola i heo langa e while mumot. Ko ni ngā ni hoai ngā tā o te o langa te nei. Ko ni ngā ni onge ni me ko pā ki tātou ki e e langona e ki tātou te file mumo ni ka whai tātou e ola i te a ola i te kupu te atua ola tali tonu ki te kupu te atua ola whakalango lango ki te kupu te atua ko ki nā e mawai ki tātou te a e mā rasi o tātou tino aia e whawhanga ni ai ki tātou e whawhanga Nia ki tātou, e whakatumu nia ki tātou i te mana o te ngā pai e whesoasoa ni mai ki te ki tātou i taimi uma e he mawhai o nā tukunga fō nia nia ki tātou e te tātou atua kai mai e te whesoasoa ni mai a te ngā pai a ki lunga ki o tātou tangati toke lau i taimi uma lawa. Taimi o malawa. E kira ko hea tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi tēnei. Nā alana tō e kau mai au. I tēnei vai teimi kua pāki tātou ki te koe ku whainga tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te lofa tēnei. Tali tonu ki tēna unga mai. Tēnā hau kau mai, tēnā hau kau mai, mō mōni mai tēnā kau te atua ki tōnā lofa te atua ko ia o ki la tēnā. E mau, tēnā tūnu ki tēnā unga mai. Mō tātou waka tua tua mōni ki ei. Pai mau a ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te while mō mōni o te atua. E ora e hoki ki tātou te while mū moni o te atua. E to toka while mū e hoki ki tātou i te while mū o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoka lango lango, ma tuku kā toa toa ki e tea. O tātou roto ki te kupu tēnei. Kua taki takinga ai ki tātou i te awhiawhi tēnei. Kau mai te alofo te tuakea. Ke taki takinga ai ki tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. Haka lango la lango ki te alofo. Ne au ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nei pupole. Lea ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe ma toku loto hei. E mala mala mai ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E mala mala mai mea um. Te hokila haka mana atua ki te ki tātou. Kali tonu ki tēnā unga mai e te atua. Ko ia na heau o ia, kau mai te whinangalo te atua, ma te mea hoho ki te atua. Te manui ai, ni a ki tātou, ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e, kwa ka longu ki ei, ma tali tonu ki ei, maua ai ki tātou te manui o moni. Ma te mea tonu, ma te sako, o te kupu tēnei kua, taki takinga ai ki tātou tea, i tēnei vai aso. Waka tua tua, waka lango lango ki tātou ki te mana o te ngāna pa ia, ko ia tēnā ea, e tō raka ma tala tala mai e ia ki loto tātou, loto te kakano, ma te mea moni, ma te mea tonu, kua nā o te ngāna pa ia ka hoi ea, Nga pai aku mura mura aloha mai. Ka maare mura mai e koe. I loa e ki tātou. Oe atu e tumu te alofa ma te waka maoni tona alofa. Tak taki
ia ki tātou te file mōmori. O ae mōni ma te waka maoni, do ka ifo ma te talo. E mōni lawa ma te waka maoni, te alofo ma te anga lei o koe. Te kupoki nā takitaki ngā eki mātou te awhiawhi tēnei, ka mōni mōna kō ki aloha mai. Tu e aromatala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke lau ngona ki mātou tanga te toke lau. Te paki mai o te kupu ki o mātou loto. Aka mālama lama mai ke mālama lama o mātou tangata i te winga ma te kakano ma te mea moni e winga ki tēna unga mai. Ma te horola tēnei o wā ko nā ko koe lava Yesu. Kala ko nāko pēki mātou ki te koe te anganga pai e nei mea umalama. I tau whakatungu mai me tau whesoa soani mai. E te ki mātou i sose. Aka mole mole lava. E wakala ko nāko pēa maka mole mole pēa. E ki mātou i sose mea ka hoi e ki mātou ka mole mole lava. Manuio mai e koe. Te o mātou tangata tuke lau nei. Wakalangalanga pia maka moe moe ki mātou ki te alofo koe. Ki tau whesoa soani mai ki o mātou. Munui hoki e koe o mātou. Nā e ka le sia ki mātou tangata toke lau hoki. I whea o te lau rangi te nei. Lungo te mātou hinu ko toke lau. O te lau rangi kato i nā e ka le sia. I hoki nā takitaki ko nā hoi whea ua. Kua tau kila i te lafu maha moe. Soa soani e te kōkoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia whakalongoro ki e te ke lofa kō koe ke tu haka mahalam lama atu o koe ki loto o mātou tangata ke langona e ki mātou te moni ma te hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia moni o tēnā o ki mātou tangata tuke lau ka hoi ki mātou e hoka longo ki e. E reo ma pui pui atu o koe e. Au takitaki pona poi seo te lato ngā ruenga te nā e hoi. E hoi ngō hui te ngā ruenga. Te ne vai teimi te whainga tā. Ka he, ka stonbe te loto he mwhaina tia ki nā e koe. Malu tia ki lato i tu sāi. Nā he mea umula wa e sea ngai ma ki lato. Ka mului hoki e koe te mātou nuku kuto ke lau na ola mai ki mātou. Te lato malo ki te nā e tau wā tia ke so soadu ki nā takitaki o nā hainua i. Takitahi, o ki te poto te malosi mai a te koe, mō he manuia o te, mō te atia kenga o te mātou nuku tuke lau. Ka tū matu ki lātou te file mū moni o koe, ka ke malutia ki lātou i au lofo o koe, tu sa mtu whainga tāde o langa o pāki mātou kie. Mina hoki o mātou tangata tuke lau e tā sei tū fia te lau langa ka manuia mai ki te ki mātou umalawa. E tēnei vai teime hoku pāki mātou ki e te lahi o nā wha mai, o pesi mai. Ia, e watu ku mātou kuru mātou o whio, i e ko koe lawa o te mātou fō mai. Sau sau ngia ki mātou ti toto koe, ma tau whaka mālo longa, ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe nei mea umalawa ka molima. Manu ia mai nei mea umalawa wahe hoi mea whaia ki mātou, e waka lango lango tea maka moe moe tea. E ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei. Kawe hoki mā la leo lau e whesō takinga ki mātou te awhiaf tēnei. Lātou ki tēnei lātou porkalame. Kumuni e te ki lātou tu sai mā porkalame ko whiakai mā ma lātou te awhiaf tēnei. Ia, tau tai e koe te tātou whainga mlanga te. O iasu tēnei whakalanga lako pēr maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wakuna ka koe lawa. E kila atu ki mātou ki e whaka mole mara. Ia tū mō mō i pia tanga lei o koe, ma te alofo o koe, ma futa pia ki mātou ma koe te rāra pa ia. Nei ke pala o te whaka wau lawa.

ko tākua. Ko te tūranga la tēnā i nei, e te upea, te tupe, te International Trust Fund o toka lau, ki he taimi, heo vē e kiki lai ki te tau. Mō mō tēnā. Lua, ko he kawa upea ni hōhōninga o ka tupe a toka, a ni huila ki lunga toka lau, a wālawa te hoi ngā pānga tēnā a ni huila mo toka lau, ke ono. A noho lelei ai toka lau, i lalo he kilanga, te tauai mā ni huila, i tona tiute tauhi ki lunga toka lau. Tona tolu, ke heke ke i enho ka pōponga o he tupe mau mai lunga te hone toke lau. Mai nā lai hene i eia e tuku atu pe ho tau atu ki nā whakahoa ngota i loto te moana o toke lau. E nā i ehe ki langa ko e hoi mohana ka lua ki lunga te tupanga tēnā. Ka e kira kaka pupuku te tūlanga wāhano taimi. Ko te taimi tēnei nēn hau e tlipoti. He wai kata kamatanga tahunga tēnei. Nā mālolo mai e te director o te fisheries e na i e ai. Heo vē pē ni aroen hiku iku i a kenga, he kehoe ke kehenga, oi hoka mālolo ai. Tēnā ko tū mai mhai pule ia, ma pule nuku ia tū lau, i lunga tātou mutu hoka oho. I nā hoi ngā pālota i e nei nā hoka helu nei. Ko tātou kilik nam tāku puni, tātou he tuhituhili makini tino, ka tātou kila wā ni tohi hoka toke lau. He ni tohi hoka kāinga, pe ni tohi hoka tino, ka ni tohi hoka toke lau. Ko te hoka malolo mai la tēnā, kua longo talai hoki la, i lunga tuli poti hoki tēnei, kua tuli kehe i e toke lau, mai loto o te komiti, e hoka heo hoka tahi ai nā lai hene ki nā wakoha ngato i te tupahihika e ahi ai e toke lau. Ke mō mai, ni? Ko te komiti tēnei tāku hoko ko te Tuna Commission, peko nā partners ki te Nauru Agreement. Klatoi ei nā e pulupule hoka tahi ai nā lai hene i e nei ke hoka tau atu ki nā wakahoa ngota i loto nā heone o nā motu peko nā malo takitahi tēnā i kiripati ko pālau, toke lau mai e tahi malo ati ake. Ke hoi hoi tahi e nā lai hene e nei. Ko tā tupi mau mai hoki la, e ki lai ki hewai vai ngata tā wai, ke ono hohanga ai, nā tamo ka inga o nā malo o te pahihika i loto o te komiti te nei. Ka e manu tu mai ben tā kua, nā tuli ke hei toki a e toke lau. E taimi nei nā e tamu hai lahi, ko i tamu hai lahi hoki i a nā takitaki toke lau kuto e hoka ohi e toke lau ki loto. Ai hea, e wego te tā kua. Ko te alanga tupe, ke heo hewani ki nā te kenga o toke lau, kua motuhia ai te alanga tupe tēnei. Kua he ai ai he alanga tupe mai nā li hiti e nei. Tona uinga, kua helo te tupe e maua mai i te hoka hanga ngia o te heone, pa te hoka tau atu nā lai hene ki nā wako hangota. Talua i te tuli o toke lau mai loto o te komiti tēnei. Partners for the Nauruena Agreement. Kua ahoa ina hoki la ni a ni e tahi peleni pe ni taki hoki ke ono atia ke e toke lau i te tauhen hoki tēnei naka longi tā tōki ni pepe nao ka hamata mai pena prepare mai pena tuko katahi e te tā tō motu i matangi ke hokao heo ai ki ni ki langa mo he hoka takoto pele ni taki, pe he arwa huhua ngai ki he malai wakalele mo toke lau. I he tali mani uhila, ku ta puni te avano tēna. Ko tukani uhila kua he huia tala noa ke hoi he malai wakalele mo toke lau. Ku pa puni tēna i tu. Ta puni te malai wakalele, tuli ke hei toke lau mai tea. Ma te Tuna Commission, pa te komiti tēna. E te kilanga nga lai hene, tono ngu o tāhui e hoki tala ngā tupe tēnā. Oi ke wehe ai lahea te ake ngā mātoke lau teim tēnei. Ko te hehili, nyāni mea ka aho aina ina ātia ke ngā kua iei ai. Kai ke moha iei a toke lau ke hewali pia ki mua. Ai hea, weko tātou hale, tātou huhuanga ka ai ngā. E tipilo te tongi o te
kainga pe te matua pe tamana pe matua mat tamana e tipi loke lalo o i kira loa kua het tonge nga pili o te paua kua het tonge nga pili o te tawale pe kua he mai ke utu tawale kua he mai kua kahonga natu maiti kua he halahi nga me kaikiloto tawale e yei nga vaenga o nga atia ke nga hea hoa ina taluai te tipi tipi ki lalo o nga alanga tupe ki loto o he pulupulenga ki loto o he hauheanga ki loto o he atia kenga. Ko te tūlanga la tēnā koe toka lau. Koe kila ki tātou le mai, kua heo ia ai ki hea, kua hiu tūlanga wai, kua heo ka au tea. Ko te kilanga tēnā ie nei, ai hea, te lai hao ki taimi, e tau heo ka iloa mai, te tala te tupe, o nā tupe mau mai, te langa tupe tēnei, o nā lai hene ki te heo ne moana o toka lau. Whia huru tau hanga hei, he tala i eola waki te ele mai, hoa tala noa nā vai vai ngā tupe e kawatu hea hane ni huila. Ka heo ka hula hula mai lele te vai ngā tupe, o te heone whangota o toka lau. Ma te hoka hui liuka la tēnā. Ka e keila, ni me hoke mau o mai i nā tuhi tala la langi. E hoka hui lingi ako toka lau hai muni ana mea. E heo ka iloa, ma ehe ki te ngō hui e hoki, a te tūlanga i e nā tupe hoka hewa a toke lau, e kui mai, i te langa tupe, on te heone ma te moana ma nā li hiti, ke nā waka whangota ki loto o toke lau. Mutana pulpulenga. Ko te hoka hui li tēnā, ni ane ke a haina i toke lau. Ko i toka nei, i nā toka lahi nei ki tātou, ko i heolo mai te hikimi o te hikolahipi, E, kai ke mumu hewe, mumu te hoka hulio ki te eia. Ko ai nā tino, ka āhoa aina, talu wai te hoka hewa tēne ko ie iei te tipi maulalo o te tupe. Longa tala ki tātou ele mai, kua tipi ki lalo te heohani ngā ni huila, ku i tan tupe heohani. Ka ko te tala mooni. Ia pe ihe te vai ngā tupe o te maulalo kua ye ye tupe he hani ni hula. Kau te me mooni, tātou hei tau hai ke hoka hui lingei toke lau peko ni takitake peko ni a. Kau te mega ki te a, me ihoki ki te a ki lato. Nā takitake um nā pulipule ngā hoka malo hoka uau. Nā pulipule ngā hoka taupule ngā. Nā pulipule ngā hoka tohoi. He tātou malele kliki e veloko tohoi. Noi tau tātou ki tūpa ia ko tahi, e he tau ka hui leki tātou ki a iehiu, le mai iehiu, o lohai tau tūpa ia, tēnā ko tuku atu. E vēnā ko laki tātou ki nā me ie nei, e tu tupu nunga toke lau. E he ni mea e hoai haka hema hema noa. Ni mea e manino ki noka tahi tātou ki e kai, ka he tala ko e hoai ki ei, kai ka he latou tala hoai mai ki te koe. He tino e tui lunga te pulipulenga. Ai hea vēnei ai. Ai. Te puni tohai toka o te malawakalele. Kau kehe te tupe o te mau mai te heone moana hoangota o toke lau, a wā luko tuli he toke lau. O he komatala ai kua tipiki lalo te tupe heohere ni hui la, he ai, he ta maa tupe hewanga tupe te nan tipiki lalo. Iyo, e hako kahai ko te huhuanga te nā te National Party ma Winston Peters pe koilava. Kau te tupe lahi na tipi, ko te Walu miliona tupe Amerika. I te tupe ni hila koe no mai tai lohul miliona. Tipi ke hea wako tuli toki la. Tapuni te malawa ka lele. Ka e omai te wanga te nei nai ngā hama te ngā lunga te nā ngā mai hua ho. Olki hea. Hai atu. E haka hiu yaki nā tino ilunga nā tohui. Ka e te tauna ka mahalo lo. Haka mahalo lo kai ke fau ai te mahauhaunga. Fau ai te ata, fau te ngā luenga, fau te ā. Ke hoi he tai hoi inga ke hea ke ini tino hou. Ka kuna me ku hoi ku ve hoi. Haka ka inga haka uo, ni tohi ku haka au au pe iloto ka inga haka ā, haka tino iloa. Ko ai te lele tono paki te ai. E tu tupla nga me e nga, ka he, ka toke lau he nga oi. Ka he ka tahi talawai toke lau. Mana tohi, mana tupe,
mana me to tino, tona tamau kainga, ke ngā oi. Ka he maki ngā oi. Ke hai tau tala. Te tulaki ngā mai o nā takitaki mumua toka lau, pe klato i mua tu, mamalu te takitaki la paia. Kai tāku hoki ni ingo ke ngā hoki he hoka tuhia. Mantu hoka tuhia tala no ke ei. Kolo wei. Kūreta, mpio. Nā mai taimi e nā. Nā e tatala mai e hoki nā lipoti toke laole mai e te tamana kia kūresa. Kai o hoki lipoti me tau tupe pēā, wile atu ki te ohihia, e kau mai. E kau mai ki te koto. Transparency. Ki te ai hoki tino hoi ngā vai taimi te nā. A ki lato i e nei. Na maha iai ke noho pene huiti a tangata toka lao. Tuhu tuhan pe e luta ala. Taku luta ala gaira. Koe ni te tongi heolo mo te kauhanga luenga. Kua mahua mai hoki te International Trust Fund. Tupe teo te na ke ola i a te lumanaki toka lao. Tupulanga hoi mai. Ki te hoki i a te mataliki kalopanga kua ka matalia nga ngā luenga haima nga heolo mai hoki ka e kua kawiki i toke lau nga waka iena. Lahi nga lala ke heke heo ni atia ke nga ki te te hōlinga ma te hokatinonga pulupulenga a ki lato i e nei lunga o te waitaimi te ena. Hiu inga o te tau mea uma i ena te 100% energy o te la solar energy nga ke ola i toke lau. He wena umatu loa te waitaimi tēna, ka e noho, pia pia o, tū mai ai, pia pia o, tū mai, pia pia o. Taku mai ake pehi o kaupo ponga he meku ke hea ke ilunga nā mi e nā. Ke hea taki lātou i e nā tamuli muli atu ki e. Mana tū mai, he one, ko te kalupanga mataliki, kan, hiu ngā te tau ko te International Trust Fund ngā pene huiti ko ngā tongi o tangata. Kai, tutu atu te tahi vāenga, e yehe mea ke hōlinga mai ai ni ania te kanga iei ai. Mamalu te tangata lawa ia ki lunga o he tohui. Ko tātou tala no mai lunga nā tohi lua toke lau wana hua hua nā tohi ke maha iai ia toke lau ke ati ake. O te tohi pule nuku e a toke lau. Hoai pule a toke lau. Ko te tohi general manager o te tau pulenga e kauhenga luenga e a toke lau. He e kāinga. Ko nā minitāni, minitāni tohi o ka toke lau, e a toke lau. E maha i tātou ke hatulango na kiei. Kai he ni meho kāinga. He noho noho mai te HR i huea. E umatu te mātua pukatamana na HR. Kai ke hoki tanda mai ti. E he vē nā te whanungat me. Te nā hoki hoka huili ai. Ka hoi e tohui e ni tino kulunga nā tohui. Pako ni ngā luenga. Huili huili waka lelei. E he lelei ke tohui ni kāinga. Pe ni wō kulunga nā ngā luenga i enei. E hato ke lau. Ai hea. E hoi wange tāi ke hoka. Hea kohe mea. He te tau, e pe te tau o noka heako. Hoi hanga tāke hoka heako, he mea, e te tau noka heako. Ko te hanganga tēnā e o lalele ia i toke lau. E transparent ai hoki nā mea. He e inti no e hoi tala no hoka tāhi ke hoi tu hatu niā, ke kikilaki niā wala ke ea. Nei, ku he e ni lipoti kau mai ko. Ku he e ni hawalinga kau mai, ki tau ka tala no ai, E te mamalu o nā kāinga i whaho, nā me tō tino ki lātou i toke lau. Ka kon holo ki lātou i toke lau e pule ki lātou. Nā i pepa ki nā me kāinga. He hea wanoa hoki e he hea hea on tuki e. Ka vea ke, e pāhia he tū lā hono i toke lau, o i vea ke ai kā pule ki lātou. E he he. E he he te me tēnā. Tēnā toke lau e tāuna, kilhoka lei ki tātou ki nai tui e nā. Ai hea, a wā e noho ai te ati ake toke lau. Te tua ko he tau wahe o te tua. Ta toho ki o loi. Vivi ki te tua, ta talo ki te tua na hea kai toi o mai. He ke he rato lango na hoka tino. Ta toho ven hen tino lotu. He ke he na talo heanga.
talohi ai, kea, kea, kakuna loto, matua mamao, matei muhi muhi unga te tomana i te langi, ki loto tatou loto, ke hoilelei ai tatou atia kenga, ina tohi ato ke lau. Ka kai aho aina he langona, hili toi tuku tohi toke lau, ka hanoi tohi toka inga, ko loe vena te langona ke heko i te mea. Ai ea, wako te anganga maulunga tēnei. Ele leina no no honga toke lau e ve ko na ma ha ho nga taki mai ki tato na taki taki e nei e vena ta ku ha ka tu hia he ka tu hia yo tika e na ti no i mua tu i tu mai ele le ho ki lato la ngona ka e manino na manino ka ko i manino ho ki wa ko ki te na ho linga tu vai tai mi ku le ha ko pio ku ko lo we ko tanga de na ye ye ni pulpulenga awa ke le lei he atia ke ngā tātou mā loa tia ke. Nei la, ku tahu tuli ia nā takitaki ki tōhaka ahoi toke lau ki loto, pe hea tēna tupu, hea na tuli ke he ai, mai tēla ngā tupe tēna, wahe manui e o toke lau. Ka kohe mēna tu tupu, hove e toi hoka mga aina mai e te atua ki o tātou mata, ki o tātou maha huau, te moni o te mea na tupu, ma te heako ma te kuikui ngā te mea heki te taun pāki ei, ka kū pāki ei toki lau. Te malai waka lele hoki, nā ta muhenga te kauhianga tēnei, ke toi te tala te hoi te toka. Ka kai ma tala wana hoi te toka iei nei, ma tēnu hotonu. Tu tuliko nā tino, haka mālolo nā tino, Nā he toi oho mai he tohi ko, hano ki ko, ka manager mai ko, te kilwa ko HR manager. Ka he HR manager, oho mai te HR, hano ki te manager o nā tupe. Hano ki te manager te hiko hiko manga, hano ki te manager. Kila, ko te tau na kawakehe uma i te taime pako wai te tino, e nā he toho kaunga. Ka hoke he mene hita e tau nā malolo, hoko malolo. Kai hai pule tau nō malolo, hoko malolo. Kai hai pule nuku tau nō malolo, hoko malolo. He ni mea hano i lunga o te tangata. Ka ni mea ke pūlea. Maha ka ama malu nā tohi, whau a toke lau. E a toke lau nā tohi. E he a he tino, e he a ni ka ainga, e he a ni wō, e he a ni tino tau pūle mohe helle mo toke lau. Tātou talohia mo helu muna ki lemu toko lau. Velo kutu mea tēnā i te anganga o te tātou programe. Ki kila mau ki ni mea ke ono heohani ati mai e kua ka lea ati reka. Tātou ola ngā, tātou ngā lue ngā, tātou tiu te au wā he kai mo toko lau mo atai. Koi toko lau, mo atai au ko toho ana a toko lau, te lulu toko lau. Ki nā pepe i eia koi, nā he hokia ki tātou ni alatou kai tālahu. Ke toi tamo ai ai. Tātou tau nā atiake ki nā hōlinga, hoka hōlinga, kua ieiei nā tau muhainga a nā tupuna ki tātou. Hano leki tua, hano leki tua. Ka ite ki tātou ki te ranga te, kai kohe muhai, mā lolo mai ki lalo. Ni e ke tau muhainga, kai tau muhai lei, tau muhai ia. E vena o ki tahi mea. Lengo nā ngalue ngai tā mai, le mai, ke inu pe papa ahi, ke inu ata mai experience hui a hulta hanga lima tau hanga hulta hanga pe hea lava na ko ngalo i koi ko mga ka tutu mai nti no he ntui pahi he e ni a he ko te tui pahi o ki la tena ki tui tuloa ko te aloha wai mai e tino e noho noho i te awala mai ke hano oi pule i toke lau ka e pule mai ku heli mātua i tēnā i lohi tino hoi putu i pāhi. Kai mahi hoki tu i pāhi ke noho noho mai ele leiru e tana pulpulenga. Kai mahi hoki tu i pāhi ke noho mai. Ku heli e tuai te holo muli toke lau. O hoki tu hoi ve, o hoki tu langa ve, o hoki ngā nui ve ia. He mohai hau noho i waho. Toi hano kui nā kāi ngā wana uo ke toi mohi ngā luenga toi hano. Toi hau ve, o hau ve, te tongi, toi hau noho i waho. Hai atu. Ka tēnā kua uma nā ngā tupe toke lau, ke hoka hewa ki te atamai toke lau, ki te atiake toke lau, a wai toke lau mua tae au. Ko tēnā i hirango nā, ke te kikilai toke lau,
ko malolo mai ko nati no ye na tu na toi ka tu ken tai chi no ke tau mo hai e lo te ko hai tau he tau han e tai chi no ko te mata lo te na kai e hulta sanga mi hia na ba no ke ono hana ke ito ke lau te hulta sanga te na ni missed opportunities e na talu ai lava Tu ia popo waki o niane ki langa mani mani whaiwhainga mani bini alaba. Kakataka hili dena. Ni ata ame na e hoi te toluta hanga kutaka. Kai he me hei ehi me e tu hia keitali ma. Haka maa lolo. Ne ka umai eto na na atula. That's called nature o te tangata. Ki te heki ki ke pia kei tātou hiti no lei. Ko te heki ki e pē hoki te a. Te ahi o te ngā oi oi. Te mouta. Haro, ke tātou e ki kila. Haka te toke lau. Tātou tala noa. Haka te mata kupu. Haka toke lau. Ahea, waka tātou e mohai. Ni tohu ia toke lau hea ni tino hea ni kāinga. Ni tūlanga. Tātou hoki e oho ki ei. Tātou e oho ki ei kai hihiulu te mō lia te māra marama. Ko nā tohi toke lau e mahai hito he toke lau ka hei hana langona ki ei. Hei hana tala hana kupu. Kai lai ngohi e heo ai tino. Hano mālo lo hana tahu to kāinga. Kai toi hea hita hi tino. Ma te māra marama e tanga ki tātou ke hoi manatua ngai ki nā tohi e toke lau a e a tātou hutahi e toke lau. Ko lungo te pimento kolau, whara yusu dene e tau tūtumo koe, e talohia, ke hoka heo mai koe, tamo hei mai na tarohan maha ni tuku atu, walu no iwilu tahi tolu tahi kine iau ki lani, pako te ovelu hilau o lima tolu tahi, tamo hei etu ke tau tali tu ei he laina, tarohani maha koe, ki te huia hoka heo, pe tu hoki inga hoki, tu hito mana tu ki tātou, a walawa ia, toke lau, mohe manuia, mo tonu lumanaki. Tamuhai mai lato ke lang. Tamuhai mai. Ilunga tatoa programe tene.

Malo tato kaila, hewe ko he taimi hoki na hakiri kili maali e hoki ma hewe ke atu hoki e hewe hoki li he taimi e la taha pili le mai hoki he me ve takua te ala mana yegi tato mu mua e takua koko te lockdown ni e i te tūlanga la te ia na paula wawa e iei na hakla vela ve hoka hua he ki hoki na tutupu i e he mama hoki i taipa ni ki e he mama o tuma tato ki nei au kilani in off island i e na lockdown e hoki la te aonga ma te konga i kinana tapunia hoka helo kato mo he vai a heo i tūlanga hoki te iu kua iei ni hoka lawe lawe hoka hua he ki hoki kua kaonga ai hoki ni tulou ni na kaukupenga haka mātaku taku ki lawe iei na iuhi tulou hoka onga hoki ki ni tamaiti hoi ne toka lua i lalo i kina oie te ko te kehe ko tūlanga kua paki tato ke i te vai tau tēnei ia oie ti lawa tato ke hoka longo longo pe ko hea hoki lawa tūlanga ewa e le mai hoki ko te COVID ko he ki uma kehe lawa te COVID ma e hoki lawa taimi toe liliuma iei ke toe lockdown ai hoki tato to he mai ki tato ke toi olo ki he ma hai ko na malanga kinga ko he mai na halko loa ko he mai na ka toi ye hoki taimi to e tapunia ve na ai ki tato ni ko ai ye hoki kai ni fa ha tala ma ni hoka longo atu ki ni a ki ni tala yena kai he ki mauti no lahi hoki pe ko a hoia e tu puai pa en atene kai he mo tato lava o yo ti lava ko tato ke hui lava oi kalanga ki ye hiu to tatalo lava ki te tu ke aloha mai pe ki te ki tātou ke e mautino a lava e he mahai ki tātou ke tukutia ki tātou ta mana ka heo tūlanga tēnā i e vāenga tēnei ni e ka heo veho ki ko e heo he taimi i mua e hoka longolong hoki tātou ki te mātou hoki tēnā ki a Mary e tuhai hoki lā ko te ko nā tui pui pui a lava o te winter mi peko heo hoki lavana ni he hili lavana e tuku o tuki e ke hoka matea mai ai te tūlanga i e mana a unga mana a mea umalele e pā ki tātou ki e ka hai e tatau hoki lava ke hoi na tui pui pui a i te hoka tonunga hoki lava mo te hoi hoki te ola malolo ka e mo ki tātou ka hai ke lo koe ma ke koe malohi e puli lava koe ka ko te hau tuanga ke kila na tui pui pui a o te tau malulu ia ka e hoka he tai ke tatu tatou pehe tēnei ni

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Manolo mareha weki pe malo le le tonga ko tope ko flip mutulalo moyo ngongo a harmony te ko ni wo ful ma wa sune wa fe wa ono ko holo e matangi mo e havili ka gute ki pe ke holo e mafana ye ka toanga e kolo havilingia e na wikuna ko ye finalo e se au hita ka pulu super rugby he fiesto na ki ko si ko e tau e ni e hongo fulu mo e kaipe ke toi ahia ai whainga maari e koe ni a Weringa Toni. Kana e makehe po toko na ki ia, he na e iai mohono matangi, pe na hange e ko tau toko ta hao noe ti imia a Weringa Toni, i he toi kaumai ko ia mo e matangi, o puhi e pulu ia o ave, ko e whainga maari e i o e ti imi harikani. Maari e foke wa inga ia e tau whanau tonga, me he ongo whaha ipe, ka ko fehi finianga nofu. Nā ne veuki e fōtūtū, o ne tokota tuai i he laine, ke ne mua mua, ai tuinga tatao mo e kai ko ia, o i kai hange e ia ha whetaulaki, a haongo tīmi hau, ko e tāpe pāi o haip. Nā e fuke e tai mia, nā e pehe mahalo nā e whainga maari e pea ueringa tō nia, ko uhi ko uluaki tu u, pea mo e nau kau ko ia mo e matangi. Ka i he tūhono wā ona, nā ke i awangi pe ueringa tō nia, ai laine ai sifi, o hange o kuikai ke ai ha matangi. Fie lau, he koho nau mala. Koe kai he ifi koe e whakamau he ose e tau. Ono noa e Hurricanes o Weringa Toni ki he nima pe e Chiefs o Hemili Toni. Na e whaka ose e neafi e whaka ilonga i koe ia o e wike mu uilerei e hoi ki tangata. Ok whakarea pe o pehe hoi ki tangata, koe foha, koe tamai, koe hoa mari. O kui kaitonu ke pehe, koe whakarea e nia me he polo kalama, ai au kufarerei o whatefito pe, ki ho ik tangata mo e maa o lunga koia a e naumo ua he ngai whautua ki heke. Ka koe whakarea aia, o kui kaitonu ke pehe. I he whatatau atu koia ki ho ik fafine, o gnouno wange ai mo ui koia a e ho ik tangata. Pe seti e ua noa lahi ange a whainga maari e ia, ke naumo ua i he maha ki mafu. Pe seti e tolu noa a whainga maari e ia, ke naumo ua i he maha ki suka. I kai koa pe ka toe liunga a tolu fuku mo e whainga maari e ia e whanau tangata ke nau mate me taona kita mo e ngahi whatu tā maki o e hala. Hiri ko ia, koe ngahi mea kotoa pe e lava ia ke oua e hoko. Koe toko taha pe me e toko whā e mo ui o au ki hono tau pensioni ta uono nima. Koe whakare au pe he, kau tangata, o kui kai tonu ke pe he. Koe kalanga ai pōpuaki o wike ke hou e ki tangata, o kui whakare a ia, koe whangaki mea i iki o ku mahu inga. Hange ko siwi mo uilerei, tuku ifta paka, tuku inu, mautaimi ke wewe i aisino, toka ngai aho mo uilerei, mo mea tokoni o kuke mau. Koe whanki mea piheni, tene lama whaivi a koe, ke ikuna i ai mo uilerei, koe uhi ko kina utolu o kuna ofeina koe. Oku iaia e tokanga ai me mipa koe ia e wha i national, ke mea kui koe strategic voting. O uhi ngai nia ki ngai fōtutu o e pure anga koe e ahoni. Pea kui ai e ngai whiria mo e voti i whare alea. O ai koe uhi koe mea ia o kutu uki ai ai ngai wha i koe o kumoutu ufataha. Koe tokanga ai sea koe e wha i national lia. He ku hoko e nia ke whai ai hawhetukulolo aki. O nau voti nau tolu i he ngai mea ku fōtu umai e ngai wha i wha politikare koe o nau whingawe aki. Ka e whakangalo kuai ai mo oni koe o kunau tu uki ai koe wha i wha politikare. Pea pūri ai mo e taumua ai pāti. Ko e rea eni a Simeon Brown i e whai national, he nane pehe, o kuhange ha o ta fui fui wai e nau pāti, pea ku holo ai a e nau mate a ki i e ka veinga koe e whai national. Nane pehe foki, te nau whaka ngā loku e nau tōruia a e mea unau tū ki ai, mo e nau ka veinga, pea hikai mo oni a e rea ia koe o ku taka, a pehe koe sharing is caring. Nane pehe e ia, o ku hoko a sharing ia koe ni, ke fui fui ai, a e mea ia koe o nau mate a ki i. Ka kehe, o kuhange o kui ai ha ngurungulu fei umuia i he wha i koe o e pure anga e ahoni. Pe o kuongona mai foki mo e takia o e wha i act, a me eia o kui kai ke fie maari e ia ki ai. Na e lawa ane afi ha misa whakatahataha a kainga lotu tonga katolika o Aokalani, pe na e tataki pe ia he pātere tauhi o e kainga lotu, pātere soane wahe. I he mahina kotoa pe o kwa ia e na umisa whakatahataha ko e kainga lotu, i he whare lotu koe Saint Benedict i Newton i Aokalani. Ko e misa mahina ni, na e tataki ia e kāinga lotu ko ia me palokia sa ngā tisoane evangelio me i o tāla. Pena ia i fukmu kau a ahi makehe na kau atu ki he misa ko Chris Hipkins e taki ko ia e wha i reipa pia mohono tokoni, Carmel Sepuloni, pia mo e whafofonga wharea rea reipa ko ia me i o tahuhu a Jenny Latu saresa o mahina foki e fai e fili fale area a New Zealandia tau niki novema pe ko kamata ai asiholo ai kau fafofonga e ngahi community i e taim tatau foki ko kamata ke kini kini mai pe mo fafofonga fuoroa ia koia mi papakora ana hila kanangata ai ngahi kaveinga koia te netu uaki i e fili fale area e tau ni o ku kauheni e mahino koia o ku alu fatuptupulangi ai pe totongi o e mea kai totongi no fo pe pe foki mo e wahenga o e tangata ngā ue ko ngahi kaveinga e nia kua neto o mai ke ue ia ki a loto o e kauwhiri ke awe a kia ki loto o fafufonga a papakura ko amanaki e lere yange a whainga maareo anahila ki tau ni he kuo poaki malo lo mai a fafufonga e me whae national Judith Collins ngā tangapeo i a ongongo ko koko mai makita tole ako ni whataongbe ke mūmauha o lere ko au flipo motulalo tu au what
0: Island Time listen on iHeart Radio search 531 VI on the iHeart Radio app